0: na yensam so no wonam bebu ye bem na yensam so no wonam bebu ye fo atemu danu mu ye kwa sori obi timi bie na no ah yesu ba ya kra nka ye yesu ba ya nka yesu ba o na wo preparation to say ye wo gina wo bie wano akase yesu ba ya nka ye no minua ba ma wo gina ye de ah ne ekoso ye de urade mra kra ma ne besinsi wakan sa just like that. Na urade ba ne wakum obi ne ne yire se de nanse yate ne woga na hoyi wakum obi ne ne yire a wonyem 6 months agya ne bucket 3 years woda mu atam sika 100 million use de de de ko entibi meti ye no wo woti ye no ah urade mra da se se de bumu yeyi dosu urade beba wo na oba be busa wudini na tenya. What about you? Where wahu si si e ti sey okwa adwuma mu no wako wi atoretro otifi ono wo ka obi hu nsem o uni obi aya aka o ani bra sha o ma o mpanini a sha o ma o ahoma so a sha o ma o ahanten a sha o ma o uji obi kunu uji obi yire nenso o si awurade yesu mra para si fo no eka we dia temu ba wo ho so na yesu ma mu da wo se tugifo no ene anye niefo amama mufo etie no wo sakira wadwen na obenya nkwagye na omususu hu ye no wanu won ho asumafo dumie no no di asempa ne enan jerusalem no ne ye chipita no to afiase ne ye bru won herod de nkrante twa james ti oh ye chi stevens na bo paul ko damascus akwa akwa chichi asuafo ade o ma begu afiase ene ti asempa no tre kwa amama mu no amama mufo ne jiye na nsu juufo no apoye na asumafo onyuma no baabi ye me de se o si juufo no omo wobori aha no omo yese ne wona wo tisaronika no oyi wo ye mpefe ji asempa no na daa no hwehwe kronse ni nsensen ne tisa ana minua ba anya ne awosofo se minua ba ma anya ne asopanyine se ya na se wo papa na wo maami ana wo kuna na wo yire se wa atwro se it is written. I don't know your meaning, but we are telling you. A brand in Timmy Bodden Tem. Yet was who page 279. 279. For a sin for not to buy a naked one, dear heaven, bore warning ye. Or self righteousness is not true righteousness. Me, tinin, eh, you know, and yet, or credit, eh? And those who cling to it will be left to that to take the consequences of holding a fatal deception. Yana yendi yenim ekari nyam so mpapa mu ahoden no yana yendi yenim ese ya tenenefo no oso eye kan said na da akese e fatal deception. Many today claim to obey the commandment of God, but they have not the love of God in their heart to flow forth to others. Christ called them to unite with him in his work for the saving of the world, but they content themselves with saying, "I go, sir." They do not go. They do not cooperate with those who are doing God's service. Do do na eye nyame adwuma no de ye fire ho mo won ye de ano aka mi wura de waka ye beye enso nyane no na ye di akire trene ni patrene o me hwe de ye o se de they are idols like the unfaithful son. They make false promise to God in taking upon themselves the solemn covenant of the church. They have pledged themselves to receive and obey the word of God, to give themselves to God's service. But they do not do this. In profession, they claim to be sons of God, but in life and character, they deny the relationship. They do not surrender the will to God. They are living a liar. Hey! A true fool in your heaven, Hong Kong. na meme hwahwa ho me ye die ni o mi mabasu ugyina ndoma nim ni awurade aka nyina obeye awurade medu wachi me nkwa na nyina yakeka we nyina nanso yahokeka enni adwuma no mu didimie ahoye a aprepre enna weye mu momo ye nsuro na ye nsesa or see the promise of obedience they appear to fulfill when this involves no sacrifice. But when self-denial and self-sacrifice are required, when they see the cross to be left, they draw back. Can page 281 no quick one or say, and let none flatter themselves that sin cherish for a time can easily be given up by and by. This is not so. Every sin cherish weakens the character and strengthen habit and physical, mental, and moral depravity. Rather, is the result. Me ye no maye. Me ye no maye. Me ye no maye. Ye na nanam se. Eni se me nya anye wu. Na boni a meni je huwa me timu yi. Oh, afidiye. Evrade mwa me me ware a me jay. Evrade mwa me. Me nye jume we ya me jay. Evrade mwa me. Ta we su bosu mi ye chide me ye se. Osi mwa wu cheri si boni. Mwa na wu tu nasha nano. Na wankasa wu wiki wa huo den, na wu ma saa subana ye kasi e wu wumu. E rinti ya ba afetu, physically, eniswa, e ba afetu, wajinimu, e ba afetu, afe, e ba drive wu watinka, edu wako wako vye ni ense se vye. Anopayi, anaye vye yi nyame kasachine wu. Wahufama wadi ya mwe uradu wa hini. Ya ba, 283 na page 283 or say there are only two classes in the world today and only two classes will be recognized in the judgment: those who violate God's law and those who obey it. Ye wa kuo mienu o na ye huo nsese o nyankopon anim o kuo ba ko a yebe huon ewa sa temwe imu. Wana wa punya nkupo omera, wanfa nyamia sabu nyefi. And wansu awaye de waye loyalty. Ose Christ give the test by which to prove our loyalty or disloyalty. Asane baye, matime ye, matime nye. Yesu kisi, if you love me, keep my commandments. Odofo Mr. Urade maye ho se ye mfa ya no nka se urade medu wachi nanso so ya no ne ye di ato nyun no sa hwete hwete sam na mo yanka ne yenye no ne ye mu diana ba ne ye di hu bia kro ni yansam so no wona mbebu ya tem bebu ya fo bebu ya bimu ene nti ya wo ya ato asoro num ene nti ma be hu Yesu no kra homeda no me de nnekna na me gu me nda adwuma so me de nnekna ana me nni nokra wo mentu sududum me de nnekna ana moburo hunu a Yesu si ohwehwe na nya aforbo no enkama komakora me de nnekna ana magunjon aku ahodo ana ye ho ahwa me tro no da ho me mpena kenkan po me mpempa ibo manso twi no da be na obegya mu. Any tiny any bread, a ben, a be jamu. Two classes in the wood in a fahing. And ye biara wo ye obaketo na oka se onko na akire okọ ye no. Ana wo de wo ye bapani na waka se obekọ nso wo ne wa ye mka wasem ye mo wa che nso ye dufo. Ya mi hu mabọ. Na onhu mi mabọ. Na maye nse nkuma ye ka ne se farisifo no ne ye no. Na moye nse amama mufo tunjifo ye nse kire ya dwene ne ye menya da nkwa. Na pontuo na oto ye no wanye se awa oba mu sei nyame nti na num nkyre ye nyina na asempai na yakoma so na ye ntimi mo bra sumbo ni wiase mu ye nanso ma urade ye ma yesu ne na bofuo nti na yakoma mu na ankoye ni so na ya nye furu mu to nyame nhyira wo so wati asempai na ye nyina de bebo bra ne na oba
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Asopani nyame onhyirawo. Ami nhyirawo papa. Ebusia foye papa si monam pa bem petro ni etenin kano. Obia te message nyame fa no so de breye no. Ewia we minim so aye nhyira. Se de yenso aye nhyira wo studio hano. Ami nhyira munyina. Sa wasem bisa anam mo a se de mde akoma no tuja no. 07534186541864 Yekoye ni mwa ni asan yechi. Yekoye ni mwa ni asan yechi. Yehun se akwantiyo na aye kukurufi asye. Ukowe ni mwa wankasa wabrabu munu hun se. Nebi biki tuwe wabe kroso. Na wati afi bako na wasanso asore na udimrika na usungu nyameso. So sani ya manketi nkiti we na ebaya kwenye munu. Ifrihen na ede ne timi baya brabo musa abra ye ni abrese ye tua na mwa ye mpese demne nke kanye biya beke kanye hone nso so uwa ane saade webi cha wanemu na ni mfasubi na afena na ucha aju usu se ede kura na mekase mwe chile minuye ede kura na mitosa mfu msuwe mwe ede kura na mibu minuye ni chie ubia onimsa Oni sa enu hono. Onu de ye different. Ubi oho pa weye Kristo ni pa questions ne guwa fanyo mienu na mibisa weye. Ubi oye Kristo ni pa so timika chile wase. Ah, medie, mifanche u. Udiye fena asore mpona. Asore pona na abu hundiye meya achire uo. Se u ni mna abu tia mena asono. Hukasa mdo humba che wa. Udiye meya mpona asore. So ha class mienu weye. Se na abu simi ubi tia babe mwa achire diye uo. O tefe ya uhun se a matia hwia ma mekoto dwani mo twitwiri tiwe die nyame hu mobona samyare na waprapra nani mu hono na kutwa na ekuro na wu na wasanso so asiri nyame na nyame dia che no no dimrika wo kro na nea wono die nani abre pa se wo bobo obi akunu wo bobo obi apira no no ye mpon asori ansana ana se wo die jiso anfa anfa ni fwitwiri onfa ho nche wo no se na esitie wo Kristo sum abrabo mu pa cho That's it.
0: I'm so funny, I mean, Shrao. Hong Kong Chroma and Tia Sealing Mumu. Dear, meet me. I can't walk her. I will caution Lady Kan, and say. Kurunto Fongoma, Edikai, away a summer school, num cry, a yamboa, which not cry, beba. Kurunto Fongoma, Edikai, a try to move me, you know. Osini ya ye ne se ogina ho no hwe yi ne wanhwe ase. Ye ye ne se ogina ho, onhwe yi ne wanhwe ase. Na uba Roman fo ngoma na itre ye ngokwe. Enkemu a eye dunu ni dunsia no a. Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 15 na nkopin 17 no pa cho make nka ho kakra. O se ene na edie yi ye nya bone. If you say you name Rase, Namum Yawadumasi, there be that. Muni Muse, the modem of Homan or say, Aqua with Yenono. Sabonia, I call Womo aso mmere a ekotene ne mu die mu o ono a motie no no na ne nko ane mo na asedanka onyankopon se monye nko apen sorry ma ya nko apen na afi mo firi akoma emu abra mo ho ase ama nkyerekyere no suban a wode mo ahyemu no mu de question na ne dika ne ne se ya ma me yi quotation ne en so gina ho hwe yi ne wahwe ase no ni edika ni nie ye won ko amienu ana wura no mienu a ye nyina ye hye wo mase wa asase so wa wura edika ni ne ni yesu wura otoso mienu ne bonsam na ni ayetie ne no bia na ko ane ye na bonsam na yete se anuma akode a ona wiemu a obo mpempe nti akoko ba a won hye wo maame antaban ase na akroma ne tumi bo na akoko maame ne sense onim akroma nti ohusunsun bia na wa ye krokrokrokrokrokro akoka na o fere ne manese bomra bomra bomra na one ba na obe ya so den no a won die won tie ne maame no odi na ya na akroma no fa ne ntem ya ye kan se ye nyina osura kwantu na ye tu no obi e no a won hwe ase meme di free job so ya kan se anyo job no wa so no wa no monsa boreda deja eya mfunsuo Abraham ehu bo no o se hexera ye ne yire eye ni nua ba utwa ntro wantima mfa ne gidi anyina Elijah dum nyina David num ohwe ubire fa ne yire ekum ba ma no mpo Mose ekum nipa ansa na nyame e ma na ebedi o man anim obi ani ho a oni mro ye Joshua na ni brani ahoyi awunu mu okakire Moses se oman ni binu mo hye nkom onko kasa mo monka omanu ntuma na Moses se nka omunyina akra ye adifu anka mepe enti obia se wubesua nyame ma na apart from Jesus obia woni sinto Simon Peter deny Jesus nti asopani ahwiase ne de ye yi ani free Jesus suka krabi enti na Bible se moma wo na adamo na nkobombo ne se ebra pa eninti ye kwa ye bayi eye mrika ne ye tu nante ne ye nante ye bepori nanzu ye pori amaye na ho ese ye sori esan se nka on twere se se ye ka ye bo ne kire na oye nokwafo no tinini ni se odi ye mfonso obekye ye no wate ye hwafri de ntini nyina ho nka sa quotation ni ho nka emma se mamu nsuro na menemu na wo ho nka emma se meri nya mo meri mpa mo nka emma se menemu wo ho kopin wiase awie ye Sam Cranchen same wing in Achille, say, Yabia say, Yes, Pon, call me an unknown cassette. One home penna when I memre. In Tian Fire Mirror, I am a boda for demo, and car on cannasa, and Tim Pacho, Kukunu, here see an oho. Nancy, if you see a Mayan naho, young cop, who de mafono, or my ya, who de mayagina. Afenia, oh, be an anua cassa, would ye a chain? I mean, come ran abehuno. And also, so I get a return of yes, Christ will say, the vengeance is only for me. I will return with Yanko Ponkwa. In Tiadu, do ya ho? Ya pay who ya was a media, and Kayada o fum mea. My mean who said, Yawa, Minia media, Chow and Yashi, Yanko Yanim. Na chain, my mean quaya, sorry, madam, betun shaw, so dear. A radi is in Kana, baby, in Timpa Chow. So who be Samia? Say kwa ba be kunto kwa dia ni ye ni urade afa na moye jamu ma ma urade yes nata dia Stephen sreye urade fa firi wo ni ni awo ye Yesu na nkasa sreye bi Job nzu bo mpa ye ma na namfofo a nka ye nya sa atenka we ni aya enka ye urade de yemfonso be cheye na ebedi nkunim enye yizi ni ka ne nye yizi wo na ne ye no beto wonkonkro kan ye ho a ye betumi aye isan se or see GDA or Donnie and that's one near mammy and saying he and or Dossin in Nina. A random way a mobile is answered, don't for Bonin Shanny Yem and Casa would have made Dama the Archie who be who near me the bayo. I mean Pungusa, but I say, me name said,
1: Amen, amen, amen. As opening, I mean, and shut up over a mudaho. Ah, me kwa ba na oba na ohintu kwa so no ansori biwa na ho anane le koko. Anaze wo dana de anchi wo na koka. Ah, nyame hu ye mobo ni ensire nyame abre nyina ye nyisa akoko no mfiri ye mu. Ani timi sem no se ye fisi wo tumi bi. ye wa hon din bi e ye ene nyame som no ya na obi ka se nyame som nemre mu no ye nkrokro na emom so obi so ma sori a ja no sa no minua se e ye no kre sa se si ja wo sa na because me mfato ho amenya ne se se si e di Jesus method e chia Yesu oba wi ase no na okrokro nipa o enipa hu na omdi na chi no odi omdi na chi na na ohunu se omuhia honhom aduane na akanya me ase ma kere wo mo owie ye no ohunu se omusa hia honam nsusu aduane ana obusa esuafo no se so omni bibia wo ha ombedi ana na omsu obibia no ne mo me ohunu se abrante bi no ne nam ha okuta mpata ani abodo omienu bi nti ene se mo kwajemra So adan ena ye nua bi hwiase ana ye ne obi som na wo san na chi kwa ye mpese bwa kwa kwa hwenu na obi timi gina hoka se ene nyame som no de enya akorokoro obi a mprempe ne nkwaje ye ho adwuma na mmom Kristo nzo se monko wo kono ade odi gya ye pa emu odupa ba kono no Kristo ni bia se de sese ye wo se monko wi asa fa na nyina ko kan se mpa no sa wate pen so onte pen wo se odi ekona ko kan asempa ne kire no na pani yentimi nya sadie we na obi si nyamsom na nya akorokoro ntija no no aba no asan kwode aso abetibi no ko ntija no manonko ba Yesu nsu kan se momo onesu na mon kire kire won na hwe menim oho kosi wiase wieye na sa oye halfway na uja na sa pani na uja na mara kwa ko wu ana te se de o kan obu ye bebi se hwan no wo nwan oha na ba akokoto ho amenemu humida no won konko yi no no onya dua kronkron ho no konko yi no momsin so ode obema ba kuna wu na bwa kwa hwe ode edu okronkron no be kofie fani de bua pa na de man e be se ye niamie hu no se ye nuano mo ye no mo suma ye hu omo no ana se omu frim ko ma ko ma ko no ese se edi omo chi ne kwa hwe wo mo pacho with my boy kakra
0: eda se pa samna wo kana de mu da ho pa na ehiama eni da ho ne mpa ebo ne ma bibra ye koso wi ase ha ye ya ho di ntime nye o so was school ya sun last quarter no se na o ka surgery o se akoma ho surgery ya surgery no ya kan konkon na ye se adwuma no ye ye nya ye sun ya ho se didie ya akede ye sun ya ho se won konkon adwen sakira kra ye nyankopon akede na yesu kristo na nkasa a wo kan ye se de o ka se ye kofrefre wo mre o no akro ya so na o se wa fre bibre sikete wa bi no be onukuri aso no wasa aka se edikamfo be di achi ma achi difo abi dikai oje ne ya ankra ankra ba so wuko bie wa no ka se o mba o nja me mfa me ho dia na se wuni akenka bi eno dia sa aka sa no memfo aso enye betri ka se ye ku ye nkoto bi ani ndi ma foforo Timotheo fo Timotheo ngoma no mi se 215 na na Paul se di ma mpa ebo e ya ade a so nyankopon ni wona tena bia ho I said intercession prayer is acceptable in the sight of God. Or can I say, ye mom pa ye ma him fo. Ye mom pa ye ma wana wudi to me ni a dingi na. Okay, can ya no di bi ye sa. Say, di man pa ye bo ya de so nyanko po ni wane tena biya ho. En inti, ye srema ye ni anum efri akume mua. U nyanko po eni je hon pa. Ay, 1 Timothy chapter 2 noa. Chapter 2 na o se na afei de edi akire nyina me tumo fo se wonye nkoto srem pa ebo odima ani aseda manipa nyina eni ti ye yesa ade we ya eso nyankopon ani pa eso nyankopon ani em se verse 3 no o se na ye na ye na eso ye regye nyankopon ani ade a ye ya ma na so nyankopon ani no no Yesu Kristo esa ubi yade Marko kwa na kire kire saase numu Mark chapter 8 verse 22 to 24 da ubi a oni atenka no oni atenka no de eda ubi atia wona nso na waka wi bo so kra ya hododo kakra we na watia mu sei oni atenka enso ono anka bi kra nko betre ne nsa bo wasum Mark chapter 8 verse 22 to 24 ne yentia ye o sei na wodru besidia na wonde onifrani bi breno na wosrel no se onfa ne nsa nka no na oso onifrani no nsa de no fri akura no ase na otentasu agu nani so ade ne nsa gu na su bisa no se uhuna de ana no mua oma na ni so kan se mi hunu nipa se ene na mo ho na nso mi hu won se nua hwo nti yesu sansa de yade biu o se na afi ode ne nsa gu na ni no biu na ohwe ade sa na ne ho esane no na ohunu bibiara kan first yesu nka yesu nsa yade mpire no ba hai no owura ne na ne gidie musa ba sema obi na no kan ni so ohun nipa se o mo ne na ngoze nua sana ye ye ko be ye da bi hu ye obi hu a o mu se wo ye nipa mpo ne position bi ni sika bi na ho ofa bi na ho odin bi akura no no o mu se wo ye nipa mpo enti u be wu o u be ye de o emfa de ho ye wo se su no bi wo nyame fie enti nka ebe ye hu a ye nwa se heaven na ye nyina de odo akọ ye nyina ye akọ no watimi abi wa no aka akire o se o be kwa emfa me ho o ya mi hu ya mbo enye kasapa na mmum de ono so asan na kini bi wo ho a ye da wo kọ ne nche ya ahometi minu ya bi ya wo di elder da quotation se gu ne tim wo kọ ne nche ya na ono di kaya ko tu de wo ka bi ya ni wo de na koma eje enso bre na wi edu enti ya na ehia mpae bo ye ko ye nkotu bi ni ye kai saafo ni nyina eye na nwanguo na wa akire no ye ko frɛ wo mba e nokrɛ beti anya omu nyina so na beba isan se baabi kura so no mede makasa ye ba wie no yesu se nhumfi ni firi nipa no mu a ya okuchinchin kwan so esrɛ so na se wanya bi a osan ye se mekomi dan a na metim dada no no ba na obetu so dampan a oto okofa ahunhumfi a ahodenfo obey 7 ka ne ho ebehyem nti efiri wo okɔ no nipa na se tra dada bɔne nko a eru so ya asem a ehu nhumfi ba kupo ntimpo no na ye hu ye ho ani na abeye nso ani nti ehia se ye bompa ye ma ye ho ye ho edi ma ye ho ye ho na no na so nyame ani beti sa memma me nua bi hu dadwene hia me na mebu na nimtia obi kura ba asore na ye kobofo wo bepe den ni nyina ye bonsam agent enye kasapa encourage nipa na me hu ye mobo se ye ntu sintidia this week in our school ni ye besua ewom o se sintidia beba na ne nan ne so beba ne nue ani ntia ye hwe ye ni antu sintidia kakra me de e ka ho no no bere ni ntia ye eda
1: re wo anu ye strong kwa nyame afa so de abre abusuafo ye papa Simon ampa bim petro ni ene no di bible mu pense mu no sabre we e no mi en sakopem no nan ye papa adwuma die no akwawie ye na ye sremo momo dia famu sembisa no mra ye papa opese o temone no sentes na mode baaye no na afi zu bomodia send the link ne koma unu ebi ne da o metie no ne nyina anka mu sua nyame asem nsem a ye sua no nse mudopa muda ho ye sanse bre wo mu no nyame asem no ana se kristo som no aye agudie ene wapayobi ina ese ye yo inim sa adom ni ntise de papa kan ye no e wo romances no nanso adom no ntimi nyi enko adom anwuma nka ho no de sa wote ho na wo ye bone na wo se adom no beje wo de a wo sakrafru wa kwan bone no so na ye papa de anyame adom no ebe bo awo nyame nyira bebre edase ai papa ebe ja ha ma na wo tofa bo bia no abon tofa ishira so ma ye kakram pa cho
0: me da se pa eda nyame nyira wo ye mpa bo ene adesira na me de tu ye nyina ye nim se adom mfiri ba bi mwa machine ni mwa dwumayefo no wankasa wonkwa urade nkita mu maye nyina
1: amen
0: ye bra nyapa
1: amen
0: isere urade se o maye nye aso mere manasem
1: amen
0: o maye nye atwatefo
1: amen
0: ini bra obeba
1: sa
0: erentie nene mpaje dane nene adom bra ye mpa ye ho odi aye we nye ya aye kwaje ho adwuma
1: nyina amen
0: na nya bi bubu ho mfo no na numa asem se ori nya aye na ori
1: kwa aye sa sa
0: no me ya min shira pa se wo nso ye nya wanim adom na ye num se enka asofo akunini ene nguma nimfo akese wo ho na nso so ye num se papa hwe kwen so wo ma ye nya som emu chefa ya min shira bebre
1: amen amen amen
0: on kai wo di se de da making kind na hemia ho na wo kana urade kai me we so
1: ye
0: hu an kai wo se ya wo duma wo di no yuk abonten so
1: amen
0: o ma ye mom pa ye Yehuwa yedawase pa kire kire fo wa be kire kire ye ne yes, or my enye papa nyine ya oka se obekọ nso anko yi na yenso my enye nkuma yi se ye be ye nkọ ye nti ebuo posi ye be bibie ya no aka se ye nkọ na akire ye nu ye ho aba ni nyina mu no yesere wo udo ye nti na wugya wo hinie ho babe ma ye
1: sa sa
0: enke kire a wudi my enye na ye kokobọ my erade yesere wo my enye ye di mfiri wo so
1: debio
0: e ba bodi fo no mehwinya mbaye nko ye bodi ngu wani ma ase ansa yesere wo babe ye hu wi ma ye ngina pinti se de Caleb no mo kaaye no awrade se wadi wachi awie o awrade ma ye ni wachi nwie babe a ehu wo babe a suru wo boye ni ye nyagidie se sedrak no mo ni ye ngina ma ono ya nhwe ase ansa
1: amen
0: ya ko yesu mo peter and dina wansa awrade hu ya mo sa
1: amen
0: ma ye ngina se joseph awrade hu ya mo sa ma ye mfa ye kwanto wo se abel awrade hu ya mo sa
1: amen
0: ma ye nkuku no enye nku ni ndifo se stephen na ye wo mu mpo nke ye hu so osura bua ma ye na ye srama afofro
1: yes.
0: Me de wakoa ne na dwuma ye fo nyina sha wo nsa de ma shi nyi sha wo nsa
1: amen
0: papa me mpa e bo ani se se de tete o ma Nicodemus di ni sika bo a wasafo dwuma no ba ye nya Nicodemus fo bi na o monso wakoa sene wa ahoma emu na
1: dwuma ye
0: ko so udin kronkron mu anu dwuma ye fo bebre so ba beto dwuma die so kopin se ye beda me de safo no nyina sha wo nsa wo
1: urade amen
0: be fa wo mu kasa yempa atro nkyerekyere
1: yempa
0: huna huna yempa naada awurade wo nokre na waso no so no fafa wo fa wo mai so na tiefu nya brentie na wiase di akyenkyekye aguasase pam na yaso abapa ama afofro nya yeso mfaso
1: de
0: wani mo nya mayekese e wo sumbodi wiase imu mebisa we nyina wo yesu di mu nti amen
1: amen amen amen so peni nyame enhyira opopo opa ebujafo e papa simon nam pa bim petronia tenen kano sabre wi ene no som na kwawi ye ho ama ho kwa da sen na ye papa be san to aso ne mum enyiwa fide no firi ha ti adwuma de to aso ne nyina ne nyamu ene pa ne fa bo bra wo nya bra pa abo ase obo ade ndin konkon no ene mo nyam emi shira yenyina sabre nyina ye de fide ne to ha ne ti already ma radio wo yesu dine mu nti amen
0: amen.
1: Yamin shira o. Emo sa peni.

0: Amen. Amen. Amen.
1: Eda oba ade nyame ase won hwesopa ne ne bambo. Eda hine mu hine na se wona domro so bia so ye so. Ye mpae bo tiefo ne akochem ne nyame. Ono hwe so ade nyina mu se de o se bo atenwum no kachre no. Ewie yi fre wunye bi uyonko bi wadamfu bi na kachre ne se bre na so se ne yeda ana ne frempon. Eche nyame asem. Nyame asem na opu nya sabe na wo. Anunti Saudi Afidian to a Redeemer Radio send the link na so koma unu bi oyonko bi wadamfo bi ni nyina nka mumunsua de ewe de nyame asepa papa e ma good afternoon ba Redeemer Radio so ewe yi
2: yeah jo
1: nam pa cha mo hote say
2: ba de da ruma ye ho ye
1: amen abusia fo ye papa anane frempon ene abusia na ne to mo nka no ene nguma watu din se maranata no mguso akenkan maye eno nti bra ye nyina yatie papa nkan ne chese ye nigisem ene ye twa akenkan ne so ye wo ye nua mansa amwa Kevin yao ene mama Joyce ene Kevin sao ho omunyina ye krado so omoka bom aye nyame adwuma ebusua ye friend se Aaron ebusua no no ye papa na ne from pon nyame asra no wosronko awo deni ye nejuma eno nti ewie ebe ye nshira saudi ofidi nbeto ha ana be send link na maunu ebi nso atie bie na be bo awie juma die no koso na wasimbisa na amwa ye number ni 0735386 0735386 frene fo asimbisa ana omo abra nya mi nshira wo so ti already my radio pamcho bebi a obi an si utas ne mompaye ye wi a ne e beten ye elder ana ne frempon amwa mansa Kevin yao ne Kevin ye mami Joyce na nkasa o munyina wo ho o mo akabo mu ye nyam djuma pamcho ye bompaye ene ja wo sori de wase ye wa ye kan fu din wa ya hene mo hene ne wure mo urade wa wanim ne wachi obi biare ne ho te se wo wa unetete botan ewie yesero se maye mehinta omu pra ekoye wadwuma yi yesero ho hon konkonan ho ode no soronko maye papa na ne frempon una de boni cha won kai biu da biara da fayemfum so che ne sane won konkonan ho ode no we enso wakwa ma na ujata kirema one ne mai ne ne yire omu buo ma no ayate oni afru omu ebre omu ye breboni opese nya adwen sakrenti na wafre papa na ebusuan yi timansemu imeka ritumi wo yakomemu ni adwene mu etimi aboya nimeya ye ni awpe ni enyankwa gya maye kra ye mpae bo ni adesredie ni o fai papa na ne frempon ni ebusuan so adumura ne fashe ho ni munyama wiei mo atiefu ohun se wo yo nyame ampa o Yesu Kristo din kronkron no munti amen amen Eda mpacha omoti ya nka?
2: Omoti ya nka?
1: Ah, yetu mka pa.
2: Yuu.
1: Yeah, nyame nka moho.
2: Rizima radio TFM, ye nyina ya huwa kwa ba. Ye yeah, betuwa ya kinka ino so. Ye yeah, wo 3rd May, page 131. Ose, momentous struggle before us. Apredie bi akaka krebi aprepre die bi eda yanimu a etwen yen monsan ye nyina befa ye twerasem no na ye bia ko asomafosam etire a eye enum making carefree enchichemu aduonu nkron no

0: Ewiye da oba adi ase bebree wɔ ne hwɛso panel bambo. Sabre nyame bie kwan ma ye se nne nso so ye ntoa ye ngoma watu din se Matthew ngoma no eno ana ye ne pastor eto aso ene ye Matthew chapter 12 ene ti frewu ne bi wo yonko bi wadamfo bi na nyina nka mom nsua Matthew ngoma no afi we se wudi a kire a obeyi nhyira sanse Matthew ngoma no emudo ye efa bible na fa na nyina Old Testament and New Testament ti wudi a kire a obeyi nhyira pastor nso ye obi a nyame a kire no ngosra wo no so wo de kire kire yen na emuda ho ye pa ti pomodia se obi di a kire send the link ne koma unya bi oyonko bi wadamfo bi na onzo so mra metie bi pastor yema good afternoon ba Redeemer Radio so wi yen pastor mpacha mo hote sei
1: na me adom ye ho ye pa
0: da yesu ase Yesu ase hanso bibia e bokɔ wo Yesu dine mu ato nken de na chesa se Daniel de manyame yo mpamcho e bobom paye paye ni sipa ene e betene ye pastor opuni nyame asra no se ne o mes chrechre Matthew nguma no nti e bom paye ene jawo soro ayeye na se nkamfo ani kabia na de mawo wadomro so ebi aso ye so ne wiema wate ye nsachre kese me ye hunu se wo nyame ampa wa mudi amfro bi won timi mo akwa wasra no ngo ene odina bre ye se o maka sanchre ye te de pastor puni sha on sasron kokon aso esro na bre ye ko ye wadwuma yi famra ye ne fumzu die nyina che ye ne sana won konkon ahoden no egu ye papa so pastor sori gina ma yente oni free no mo ma wasemo a ebi firi mu beba na ebe yensemo ebebo a wie bre mu emietimi atwe ho afiri ne ho ntie nyina ho sempo bi yare a asem na sane yare so bi yare nkoda na bi won so a ebuebue punu bi ama no yesrew wasem ne mankwa wasem ne tumi wom tifo akwa so hye ho nmunyam odoba Yesu Kristo dine mu nti amen
1: ndofono ye ma ye nyina ye ho akwa aba Eba Redeemer Radio so. Nyame adomo no yefa Matthew ngoma no. Ye hunu se Matthew chapter 1 no. Ekopem 3 no. Enyina yi Yesu kire. It's just introduction. And afa 4 no so. Eba bepem 7 no so a. Yesu nesuafo no pawo. Ene ne kire kire ahodoa. Afei over chapter 8 noa na yare sahu adwuma a oyoye ene deedi ewo enwoma num batoko chapter 9 noa eye ohao ene ntawanta wadi yahodoa na efa Yesu ni dwumadi no ho nti yetwe yeshiaye no yeka Yesu ni dwumadi a Sabbat oni ne suafo no na wo modie. Emi se o meda bia no na okɔ sorry dem. O cheche na owia o ma no nsuwa. Yesu hu hia ehia se homeda no. Oye nyame adwuma. Nti eno na na suafo no enti na se kra. Ade nti na niema no bebere ho a obetumi aye no na atwa mu no ade ne duru ho meda no a na wo pese wo ye de ehu ye ne se ade nti na o ma na suafo no kwan na odi obubu abro ho meda nti issues bebere na na ewo epie wo nsem no mu Parasifuwa no emu senye Yesu yo ya no. Eye mfumsuwa. Ena Yesu nso chila wa mse. Eye me mom. Ena mmeda no. Beboye. Enti eye nyako pon. Eni define se adiwe. Eye mfumsuwa. Anase enye mfumsuwa. Enti enye nipa. Ena e define boni. Eye nyako pon. Ena echile se adiwe ya. Yeye ye no. Eyem funsuwa na se enyem funsuwa. Onse, edishiyano kwenye ya gwenye esi so. Se, yewo issues bebre, edru bebe ye dedi, ewo ye hume dedi imo. yadwen ye se eye no ye no is okay but edisia no ma yeti ase se nema no bebre no ana yesu ye no meda no titru de ne ye ba be fai no ye onema bebre o ha yesu ye no homeda na ode kire kwan a ese se ejidifo no efa so edi meda no eye enema no bi eye na duane a o ma kwan ma esuafo no di no meda jise obi eyare anase ekom di obi a meda no se ni pakro no odidi amfomso obi ni hu nti meda yetumi edidi meda no ade ba ko a na yesu epese okyre yen ewo emu pa ba ko enso ne se meda ye obi a me ba se me ba be se bonsam ni konuya bibubugu konuya bonsam di egu nipa maso nti meda no ye obi wo hawo ana obi wo amane na oba erade nchen homeda no a erade etume eboa no edisiana sama ye hunu se homeda no ye yesu jumedie no mu no oma wo hunu se ye Moses yo ye no na wantumra Moses antumra if he say asofo no ai omo mudi kire paano no ewo asori dem no na omo ntomra ntia na omo ntomra no ene se na eye adwuma eye nyankopon adwuma ena wo ye nti okire mu kire se edibe si nei no meja eguso ede ye adwuma e bi adwuma nti eje adwuma ben ena neja eyo ana ye neja oyo edibesi nei no obi a oberade nchen no omeda osira no omeda erade yesu kristo emma no ahmoden ochi wo ye ho di omeda omaye ayaresa omeda okura emframa mu edi ababisi sabri enti omeda no esese eye eniema edi enijie ebre nyankopon ma omeda nye ade a esese edi ntitimu anase arehudie ebre nyame ma ifise eye da onyame no ankasa abona adwempo se mene mema eba ababibishia na mebabishirawo nti eno na yesue free na otwe a ebra ishia ye no nene yetoa jumedie no eso ofa o bible no na yenko Matthew chapter 12 no yenko Matthew chapter 12 no a yebihunu ne onyame e kan wo ho pese yenya 12 verse ye fefri 9 no na ofri ko ho ko won shia dem no na we na onipa bi wo a ne nsewu na obisa se e wo hu kwan se osaya de umeda ana na okototo nano nze nipa we no a yesu besa ne yare no ne nse ewu o ne nsa ntimi nya adwuma nke na ke bi e be ka se bi a stroke ache no ne nse ewu but yesu enam saade we yesu betwe adwene asi eniema bi so a ehia papa yentua akinkan asem no so na se mbisa ne se ose won se mumuni pa ben ena se o gan ba ko na okota menemu meda onso no mu mmanu so na osine ben ena onipa nsine o gan enti e won kwan se oyo papa meda ena oka kire onipa no se tene won sa na oten nsa na yesan yeyi se baako no na farisifo no free edi kutu ne ho agina sɛdeɛ obɛku no na Yesu hunis no ɔtwee ne ho ɛfiri hɔ na nkurɔfoɔ kookoo pii no dii n'akyi na ɔsaa wɔn nyinaa yadeɛ na obiara na ɔbraa wɔn sɛ ɔnyi no adi na deɛ odiifoɔ no Isaiah kan no aba mu sɛ hwɛ m'abɔfra yi mɛyi no m'abɔfra mɛyi no deɛ medɔ no a me kra ani sɔ no mede me honhom bɛgu no so na waka atemmu akyerɛ amanman ɔreko na ɔreteateam na obi rente ne ne abɔntene so ɔrenko na ɔrenteateam na obi rente ne ne abɔntene so demmerɛ a abuka no ɔmmum na ntomaban a ɛfiri wisie nso ɔrennom de kɔsi sɛ ɔde atemmu bɛkɔ nkonim mu na ne din so na amanaman de wɔ n'ani bɛtoɔ wow ɔsɛ akenka nsɛm no ɛɛdɛ ahyɛaseɛ firi baabi ɛna ɛɛba baabi a ɛhyɛaseɛ firiɛ ne yɛ ayaresa a yesu pɛ sɛ ɔsa na obisa question nti no nnipa no ɔntene ne nsa na sɛ ɔtene ne nsa a ansa na no na ɔbisa because deɛ na ɛhyɛ wɔ wɔn adwene mu nti na ɔbisa sɛ ɛwɔ ho kwan sɛ ɔyɛ papa homeda anaa ɛwɔ ho kwan sɛ ɔsa yareɛ nti yesu no papa yɔ anaa ayaresa no nso yɛ homeda no nhyira no bia nti obiara ɔba Awurade nkyɛn no Awurade pɛ sɛ ɔnya ayaresa kakra ɔnya ahoteɛ ɔnya nkonimdie ansa na ɔfiri n'anim akɔ nti yesu sɛ tene wɔ nsa nsa a ɛwuo no stroke a na nka akye no nipadua a na ɛho baabi ntumi nyɛ adwuma no yesu bɛɛ mu no tene issues bɛɛ na ɛwɔ mu homeda mu no nyame pɛ sɛ yɛyɛ nhyira ma afoforɔ nti ɛde bɛsi nne yi no sɛ obi yare na ɔba Awurade nkyɛn a homeda yɛbɔ mpae a Awurade tie nti deɛ ɔte soro no deɛ ɔbɔɔ soro ne asase no ɛduru homeda a ɔsa yareɛ homeda ɔma nyankopɔn animuonyam daadi nti yɛkɔ asɔre sɛdeɛ ɛbɛyɛ a homeda nyame animuonyam ɛbɛdaadi homeda wohim sɛ israelfoɔ mpo no na ɔne ɔm nam serɛ soɔ no a na ɔtɔ aduane ma wɔ m no ɛduru fiada no a ɔka kyerɛ ɔm sɛ ɔmfa double because homeda no nyame mpɛ sɛ ɛkɔm bɛde wɔ na ɔntɔ bio nti ɔyɛ provision sɛ nnipa bɛdidi na ne tumi mu no nea ɔpɛ biaa wɔtumi yɔ nti ɔka kyerɛ onipa no sɛ ɔntene ne nsa amono mu wɔ a na ɔatene ne nsa nti homeda mu no nso no nyame yɛ nsɛnkyerɛnne anuanom yɛgye yɛ Awurade di na yɛma nyame kwan a homeda Awurade bɛyɛ nsɛnkyerɛnne bebree nsɛnkyerɛnne ahodoɔ anaa ayaresa ahodoɔ 7 ɛna yesu yɛɛ no wɔ homeda mu a na ne homeda ayaresa no biara no wɔ nea na yesu pɛ sɛ ɔkyerɛ nnwan sombo yɛgyapadeɛ sombo sɛ wowɔ kaa ne ɛtɔ amena mu homeda a womma yɛmpi a ɛnyi mfiri amena no mu wobɛgya no hɔ anaa nti yesu woka kyerɛ yɛn sɛ odwan ne nnipa nnipa sombo kyɛn odwan nnipa sombo kyɛn kaa nnipa sombo kyɛn yɛgyapadeɛ biara nti homeda no mu no nneɛma a ɛyɛ nyame ɛgyapadeɛ sombo no ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛhwɛ yɛani ko ho na yɛhyɛ nyankopɔn animuonyam farisifoɔ no firi adi no wɔkotuu no so agyina aha ne baabi a ɛdi kan a ɔmobɔɔ ɔm adwene pɔ sɛ yesu no yɛbɛku no yɛbɛku no yɛdi kan ɔgye wɔn animuonyam Yetosu mi yinu wenye siyan fubi bre. Yetosu mi yensa. Ni yamano awo yeno. Eni wamu jidi yeno. Ebo bra. Adafonum. Ni pabe tumi. Aden si sebe bre. Ebe wura wame danubu. Ntina yesesi yinyan bre. Na yekan chrose mno. Wazbon sam shishi mno. Se wamu wansen nwa. Obe tumi dibi ama wadibi aka mno. Na ade beden. Abre ni pabe bre. Nti nya me empenisa nti na esi sua asem no nufusi okronkron na atume aboye ebra esimu na farisifo no mu free edi no nze edisha ne chere se okutu ejina si ebekuno abre na yesu sa yesu bae ni nyina ni mfia odi ye no odi 33 and a half years duye na senka no asase jibe obe tete muho na 31 ena asiafo yi farisifo a omo ya sofo o matena sori dan mu akenim de no sori de na obo poponi onim de o onim se ye nie wu onim onim se ye nwene obi hu adwembone onim onim ne ye ene ne ye nyina onim but obo nipa hu adwem bo ho a enye ohomeda no awudi no frenchem no kwa ni hierade kwen ni ne ya wode ne di woda no mu no e nya papa papa nti nya me na masem yisu otwe adwene sisu se yemfa obi hu adwem bone mene ne ya aka enkwa asori fie mpo se wo wo sade no a Yesu se kona ni unia nukubum. Nini nukubum? Sana waba abe ma wa yeye die. Sana waba ababe sumi. Yesu odan suben biye di. Ewa ha. Nijume diye muno onku. Nkina edrube bini epesi kunwa. Uwe yini mubo kuhu. Nchi odifu azaya kante ose. Orenku. Kuhunu nsewe jina bebi na pipe pipe pipe. Onko. Ye tosu mi yunu. On tini ni. On tini ni. On tiye tinye mu. Ma ubi ntini ni. Kini ni ama wa ye yenu. O ye yenu boko. Kina eduru bebi wa kantile shiafu. Nipa wa ma wa mayari sase. Munga ma nuntum. Na yaso. Nipa o ye yenu. Ubi ya ntumi nkana nuntum. Menye fra. Wama menye unadia. Menai minye. Na wa mama ni ayaresa, se mintumi nkasa, na wa mama ye bie manua, metumi yaka manua tumwana. Ndi, wana radi ye bie mawo, mpo siwa sheba, sa wanka wanu ntumwa, ontumi nka wanu ntumwa. Fise ni inyame ayama wono, edoso. Ndi, ne, onku, onti yetimu. Ema ubi ntine ne, wabontenso. Gemre ebu kano, omu, oh, mum. Which I say, on compromising it, you or you. It is a womb uncle, a womb on the atium. Now, so the mirror a book and mum. Near my engine on four for so. Obema, Namea Samuel Egina. In the eradius Christo, the Jumediano, a womb. Wanko mwabontengi, ewomu, wantieti mwabontengi die. Na anso, bebi anano kwa rigina die, odino kwa rigina. Ejilifuwa, nye mabena, ene, edisiyano pese, odie nkufi. Ye emfa nkufi. Yedisiyano pese, yedi kufi, ene nese. One, nyami anfreye siye meku. Two, nyami anfreye nse, yenku jina bontengi na yentieti mu. Three, nyame amfreye nse, ye me compromise ye faith. Ya freye nse, uwo muo, enkwe muo, ye nyina ye jidiye so. Na abwa ama etiefuo ni nipa, omu be ye nyina ye husa pa, yosuma yeno, o yeno kwa fuo. We yini ne, nsemoa, unyame na mnado nso, ema ye shia. Bompa ye aslera, de se, omu wa ye, na ye ntumi mfa, nsemi nso, enye juma. Nkofie mu because ɔka sɛ ɔnyɛ kwesi sɛ ɔdi atemu beba nti saa nneɛma yi na ɔde ama yɛ yɛgyina so na yɛyɛ no nokware mu a atemu mpo no mu no yɛbɛyɛ nkonimdifoɔ onyankopɔn wɔnhyira yɛ ɛwɔ n'adom mu nti amen nti yɛbɛbɔ mpayɛ awurade yɛbɔ mpayɛ ne dɛ yi nsɛm a wɔnam w'adom so ɛde ama yɛ boa yɛ na yɛntumi mfa nsɛm nyɛ adwum ɛnyɛ nokwafoɔ baabi ɛwɔ biara na sɛ woyi wo ho adi a ɛmu biara nyɛ yiraba ɛda wo ase ɔw'adom mu nti amen
0: amen amen amen pastor nyame nhyira wo papapapa ebusuafoɔ pastor opuni ne yɛte ne nka no matthew nwoma no ne ɔkenkan maayɛ no nnwuma ahodoɔ a yesu baa ɔbɛyɛeɛ ne suban ahodoɔ baa ɔbɛyii nadie ɛsɛ sɛ mene omie no yɛdi n'akyi no yɛnso so yɛyɛfa saa namɔ no so yɛma yɛ abrabɔ ne yɛn suban ɛsɛ kristo yesu datumi aboa ma afoforɔ nso aba bɛdi yɛakyi nyame nhyira so ma yɛn sɛdeɛ pastor abɔ mpa yɛ ahyira so no pastor nyame nhyira wo paa wo ne wabusua yo abusuafoɔ yɛhoa ma ho kwan adasɛ nɛ yɛbɛsan ne pastor atoa adesua no so bɔmmɔden sɛ matthew nwoma no bɛfa no akenkan aberɛ nyinaa sei yɛwɔ chapter 12 hɔ noa nti bɔmmɔden no kenkan na ɛbɛboa wo ne wabusua nyinaa ɛmenhyira yi nyinaa berɛ yɛdi ntetemu no na yɛtie dwumadi ɛtoatoasoɔ no yɛhɔ ama wo kwan yɛbɛsan ahyiam bio wɔ yesu dine mu nti amen